sanatia au le wa faali ma yono aso taluai ma o tatu o foi pese fo la nei o le nei vai aso ma o se tama fa pela le tala mua mua le nei aso o se tama e le fainga luenga ai no foi le fale na tiva ai la fa na o malonto o lua talu le pisi tele o le fafine le fe malanga i solo isi o tunu u malana nga luenga i vaenga tau pisi nisi o kampani o le nala e sa wale tele o tupe mole la ainga to e la uiloa fu tele nei fafine i tatono le kampani e nga lue ai ona i ona oi foi lole o le mafofonga le anga o nei tama fai mai lone news le pone le ana po ma le tai o nei wa loto le anga lole tama lo i lonto lua e foi mai lan fa fine le isi ona malanga station ona malanga fa pisinisi wa fai le teine a lonto lua le alan me wa tupu fa sioti lo le li isi fa fine lai la ua maua fa mao ningol fa siotingol fa fine e leo leo. Ma uye vaenga sa fao, ma nisi fo e vaenga, sa fao nga e le lii, ili fa siotino la na vae, ima te utia ili mfai unu fa mtale inatu. Ai o lai la ua ilima ni o leo leo leta ma, a ua alu fo ili wheelchair ua pipili, na ua, lo, ma ua toso atu ne leo leo loka, molo na fa masinonga. Ili pese nei, fa fie fia i pia i tatou, inei pfa, fua fuanga lianga, tangata lianga, olo osoli pia li tula fono.